Hallelujah, Shana Wilson, ka go tshedi ngwa ga o tlhoko re bolele lo tshedi ntshi. Seo se tlhoka go kulo isha matsogo dimo wa re hallelujah morena. Wa nagana ka tshedi botse tseo a o diretse go tsona, wa nagana ka bophelo bjo bo kaone bjo a o file go bjona. Oh, wa rotisha keledi ge ba wa nyaka o ikwa re tshwanetse wa leboga yo di wa re haleluya di tseleka moka wa ditlogela wa setlhe o botsiša wa setlhe o bolela wa yo re haleluya wa shoma mogopolo fela.

0: ditaba tsa SABC ye weekend ho isa tiro le tlhakolo
1: magare nga tsona wa garetsa tsa hore ra kgwebo yo e ba go modidi wa Zimbabwe Lawrence Mudzinganyama o filwe bail ya diranta tse dikete tse le somehlano go rontsa kwa magistrata wa Randburg ka o lelengwe kgopelo ya bail ya motlatsa mo commissioner wa bosetšhaba wa mapodisa lekaleng la bohlhole bja bosenyi Lieutenant General Shadrack Sibiya e thomile go rontsa kwa magistrata wa Randburg. SABC e re dikgopelo tse dikete tse masomenne supa tsa baithutela mešomo tseo e di amogetšego lenyaga di laetša nyakego yeo e golela go godimo ya dibaka tša mešomo magareng a baswa. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM, ditaba ka botlalo, iring ya bolesomete.
2: Thobela FM.
3: Moshato wa tsebo le boithabišo.
4: Se, ke sedibeng, ka Breadwin le Timmy Thomas, fela mo go Thobela FM.
5: Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: Tzaneen, lefase la mebotu le meedi, ga mmogo le mmu wa rona.
1: Garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mankuku baby, go e ba le nna. Iri ya pele go fitlhela ka iri ya boraro. E ba le nna.
2: Mošupologo go fitlhela botlhano.

0: dintla go lotla ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakong
1: magareng ga tsona mangkokobe re ka letela tsa gore kgorotsheko ya masterata wa Randburg e kwele gore morute Azihangwe Maumela o be a sa roma ke motho nakong ya ge a tla e kopanya le yo mongwe wa balle molatong wa go ama motlatsa mokomišenara wa maphodisa yo a fegilwego Shadrack Sibiya. Re sale go tseo molato kgatlhanong le motho yo a ipitšago Semamathane sa boradipolotiki Brown Mogotsi o šuthušitšwe go ba go fitlha ka laboraro la beke e tlago. Ratropo wa eThekwini Cyril Qaba le bahlankedi bagolwane ba babedi ba masepala ba nyaka DA e tloša seo ba se tlhalošago bjale ka molaetša wa tshenyo ya leina ka mokgwa wa papatšo ya dikgetho wo o pharilwego letlapeng la dipapatšo go bapa le tsela ya lephefo ya N2 ka Durban. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošatomogolo.
2: Le ke letjatji le a fa sebola
3: Sonto reng sona sei go le ke letjatji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya o ka re lona ya rena ya ema ophile go meena o tlaba are o se tlarisa di enywa
4: se tlarisa di kenywa se tloile ke mazwika o se boela morao
3: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuda o tla ba a re
5: jwale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tshabiwa
2: le ke letjatji Sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebolo wa ithabiso.

0: bagolo ba mogo yena le le terene ya ga o terene kwa kore ga tseba valone o kwa mala shetse a lato la re kwa banna o mo tree motlogolo a bola ene ore emetse ka moka is fine sonkhumangane
1: se ke sealemoya fela seo ka se gotjago ka Aforika Borwa tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM
2: mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Blowback, dithaba di ikemetše ka maoto bjalo ka baleta dikgoro. Bokgwa bja rena, re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Le ke lenaneo la gago la go thoma letšatši, la go tlhatholla ditoro tša gago. Lenaneo la gago la mmamoratwa, ditorong jaaka le Man of the Match, Sandile Dikgari.
1: Nna ke Man of the Match, Sandile Dikgari. A re bo go fitlha ka iri ya boraro, ditorong jaaka go Thobela FM le go tlhatholla Afrika Borwa.
0: Feleletša ditoro tša gago go fitlha ka iri ya boraro ka masa mo go Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.